день свободних на зору. Білої осеєно, хай бо ютрій туморо. Бо тим є регла, найзавієм на стран до синіка.